0: ろいろな音楽を選び、それぞれの一部分を演奏します。
1: チカートファイブのワシン。
2: 紹介します。大きな拍手をください。チカートファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ。
3: Dizzy as you stand.